рукой уста оп'юся кущина. Чапець приглудясь, боявся, для года кущина.